0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры і сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Je pense que la démocratie...
2: Bonsoir, nous sommes tous les deux avec Charles et Baptiste en direct de Aix-en-Provence.
3: Ils sont en train de
2: nous sommes en France, sous les yeux effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.

0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: There is a new elections in Turkey on 14th of May. I think, I hope that opposition will win this time and will end 20 years of dictatorship.
2: Unser Leben nach Corona.